0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на Угорському радіо. Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги поетично-музичну композицію за творами українських поетів Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса, Ліни Костенко. Їхні поезії прозвучать у виконанні Андрія Бурлуцького, артиста розмовного жанру Національної філармонії України, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів читців, кандидата мистецтвознавства, майстра художнього слова, диктора провідних телеканалів. Сьогодні голосом актора промовлятимуть видатні класики та визначні сучасні поети. Незглибима філософія шедеврів українського слова звучить яскраво та переконливо, самобутньо та направду актуально. Поетичне слово доповнюватимуть шедеври європейської та української музики. Звертаємось до вас та говоримо вашою мовою.
3: Завжди терновий вінець буде кращим, ніж царська корона. Завжди величніше путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Так з передвіку було, і так воно буде до віку, поки житимуть люди і поки ростимуть терни. Але стане вінцем лиш тоді плетениця тернова, коли вільна душею людина поволі квітчається терном, гордо й одважно скидаючи з себе квітчасті покраси, тямлячи вищу красу, ніж ту, що кричить на майданах: «Гей, люди добрі, ходіть, я кожному в руки даюся!» Путь на Голгофу велична тоді, коли знає людина, на що і куди вона йде, не прагнучи інших тріумфів, знаючи вищу величність, ніж ту, що з престолу гукає: «Я з ласки Божої цар, бо гляньте, сиджу на престолі!» Хто ж без одваги й без волі дає себе тернові ранить, сили не маючи досить, аби від тернів боронитись? Боже, пожальсь тієї крові, що марну колючку напоїть! Ліпше б вона на обличчі краскою втіхи заграла, очі комусь звеселяючи серед безжурного свята. Крик Прометея лунає безліч віків скрізь по світі. Він заглушає собою потужні громи олімпійські. Тисячі тронів упали, і людських, і божих, але титанова круча стоїть, наче вічна твердиня духа того, що немов ураган, безупину іскорку, вхоплену з неба, в могутній вогонь роздимає. Краще бренять від того урагану пошарпані струни, ніж у майстерних руках срібнострунні злотистії арфи, зграйно й добірно настроєні до дифірамбів облесних. Так було завжди, і так воно буде до віку, поки житимуть люди і поки бренітимуть струни. Тільки ж той крик Прометея на струнах удати здолають руки того, хто у серці іскру небесну ховає. Рід свій веде з Прометея і предківський спадок шанує, тямлячи іншу красу, ніж ту, що на ярмарку завжди руки до бубна призводить, а ноги до скоків безладних. Той Прометея нащадок, дотепний до струн найдорожчих, руки до крові скалічить об струни незграйні волові, серце риданням домовить тих струн недомовлені жалі. Знаючи добре ціну і музиці, і музикам, і струнам, щирого злота пісень не продасть за золотистою арфу. Монолог Юди з драми «На полі крові». Хотів би знати я, що б ти зробив, якби тобі текли крізь пальці гроші і розтікалися по всіх усюдах, лишаючи тобі сухі долоні. І так щодня. Я дбав про харч, про хату для гурту цілого і про старців, що меткою за нами волочились. А сам голодний, збіганий як пес, є в облизні, та думкою як дурень мав багатіти. День у день промови, якісь темнопрозорі, наче прірва. Аж світ макитрився мені від них. Я їм не бачив ні кінця, ні краю. Уже я знав, чого ті речі варті. Я заспокою вас, я вас потішу. А як же, сподівайся. Він здалека спокоєм і потіхою манив, а скоро хто було розвісить вуха, і справді піде з ним, як я, дурний. Тому таке ярмо він клав на шию, що аж додолу гнуло. Він любив байками і загадками говорити. Отож було не смій його спитати, як то є звичай між учениками. Учителю, що значить це є слово? Він зараз попадав у нетерплячку. Лукавий роде, доки буду з вами, сліпорожденні дивляться і не бачать. І все такі слова вразливі, гострі, що краще б він уже налаяв просто, ніж так пекти аж до живого серця. Манна, не царство Боже. Ні, скоріше пекло було в тім гурті. Яка там заздрість, ти здумати не можеш. Кожен важив на перше місце побіля месії. На перше! Не інакше. І задля того терпів усю зневагу, все приймав. Учитель мав улюбленців між нами. Ми, зуби зціпивши, їм догоджали, щоб приподобатись йому хоч тим. І я ж, поки ще царства сподівався, все залюбки терпів. А потім мусив терпіти і без надії, де б я дівся. Хоч день і ніч я голову сушив, як вирватися з того царства глуму, де не мені народи слугували, а я служив відметом всіх народів. І знаєш, діду, що ніхто ніколи не міг його задовольнити. Якось він при вечері кинув нам у вічі такі слова. Ось, пийте кров мою. Ось, їжте тіло. Боже, помсти правий, чия ж то кров була, як не моя? Чиє було то тіло? Гіркий сором гнав кров з мого лиця. Я з тіла спав, як жебрав їм того вина та хліба.

Благословенна ти поміж жонами, одрадо душ і сонце благовісне, почата в захваті, окроплена сльозами, о раю мій, моя ти муко, пісне. Царице, ти найнижчого зміж люду підносиш до вершин свого трону, і до глибин терпіння, сліз і бруду ведеш і тих, що двигають корону. Твій подих всі серця людські рівняє, твій поцілуй всі душі благородить і сльози на алмаз переміняє, і дотик твій із терня рожі родить, і по серцях, мов чар солодкий, ходить і будить, молодить і оп'яняє. Зближаєш час, і з серцем б'ючим в груди я вирвуся, щоб бачити тебе, порвати пута фальші й облуди, що тисне нас і по душі скребе, пробить стіну, котрою людська злість нас, друже мій сердечний, розділила, не знаючи, що в наших серцях сила, котрої ржа у підлення не з'їсть. Зближаєш час, і радісно тремтячи, в твої обійми щирі кинусь я. І скаже поцілуй мені гарячий, що будь, а ти повік моя. Моя й невідлучна, бо сльозами і горем ти знітована зо мнов. Нема стіни перегород між нами, не знає стін перегород любов. Я не кляв тебе, озоре, хоч як сильно жаль мій ріс. Насміх твій і власне горе я терпеливо переніс. Та боюсь за тебе дуже, бо любов то мстивий Бог. Як одно її зневажить, любить мститься на обох. Як сміючись ти вбивала чистою любов мою, чи ти знала, що вбиваєш все, чим в світі я жию? Чи ти знала, що руйнуєш щастя власного підклад? Те, чого життя так мало звикло всякому вділять? Чи ти знала, що небавом, от мов раз махнуть пером, ти не раз заплачеш гірко за потоптаним добром? Ти плачеш. Сліз гірких потоки на твоєму лиці блідому лишають слід свій, неглибокий, та замітний вже оку мому. Ти плачеш. Ти, що відіпхнула любов мою як сиротину, тепер надармо просиш, ловиш любові хоч би крапелину. Твоєю дивною красою надармо всіх маниш ти к собі. Се труп убитої любові не допуска любові к тобі. І марно линуть, марно гинуть літа найкращі, молодії. Ти пам'ятник живий не Богу на гробі власної надії. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зирнеш і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами.
і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. Я й забув, що то осінь холодна. Я й забув, що то смерті пора. Я й забув, що ти кров благородна, що між нами безодня стара, що між нами народні сльози, що любиться нам зовсім не слід. Я й забув, що столітні погрози відлучили від мого твій рід. Я забув. Ні, я думав безумний, що засипана прірва стара. Заповнили її трупи і трумни. Отже ж ні, ще, мабуть, не пора. О, забув я про тин той спежевий, що між нами границею став. І тебе я, мій цвіте рожевий, як лиш міг, як умів, покохав. Я й забув, що вже квіти пов'яли, і нічого віночка плести, що вони й не мені розцвітали, я забув, і тяжкую нести доведесь мені кару за теє. Я забув, моя біла лілея, що моєю не можеш назватися ти. Я забувся. Прости. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством ніби струпом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безстроїзних? Невже по віку ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою і розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло? Задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців. Йому вже не пишаться у красоті, свободі й здоров'ю. Задарма в слові твоєму іскряться і сила, й м'якість, дотип і потуга, і все, чим може вгору дух підняться. Задарма в пісні твої лється туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надії втіхи світляная смуга. О, ні, не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. Ой, як би хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що в хвилю ту блаженну вздоровлює й огнем живущим буха. Ой, як би пісню вдать, палку відхненну, що мільйони порива з собою, окрилює, веде на путь спасенну, якби. Та нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою.
та прийде час, і ти огненним видом засяєш у народів вольних колі. Труснеш Кавказ, впережешся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Приймиш цей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний. Твоїй будущині задаток слізьми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний.

як тихо на землі, як тихо, і як нестерпно без небес. Пантрує нас за лихом лихо, щоби не вмер і не воскрес. Ця Богом послана Голгота веде у паділ, не до гір, і тінь блукає по таймир, що вбами сновигає потай. Пощо недоле осоружна оця прострація покор? Ця дума, як стріла натужна, оцих волань охриплий хор. Та мури, мови з мертвих всталі, похмуро мовили: чекай, ще обрадіє із печалі твій обоюдожалий край. Сумні і сині, наче птиці, уже без неба й без крил, обсіли край своїх могил, живої не доб'ють водиці. На попелищі віковім досада шириться з досади, їм спільної немає ради, нерадісний їм спільний дім. Тоді сторіками пливуть, і жалощами душі студять, і будять мертвих не добудять, і, не докликавшись, клянуть. Напростувалася їм путь спадна, укотиста, узвізна, і настає година грізна, і сурми доль в сто горл ревуть. Сховатися от долі не судилось. Ударив грім, і зразу ж кереберть пішло життя. І ось ти, все, що снилось, як смерти існування і життя смерть. Тож іспитуй, як золото, на пробу коханих, рідних, друзів і дітей. А чи підуть крізь сто твоїх смертей тобі у слід? А чи твою подобу збагнуть, бодай, вперед кінці життя? Чи серцем не жахнуться од ознобу на цих все бідах? О, коли б знаття! Та відчайдушно пролягла дорога несамовитих. Світ весь на вітрах. Ти подолала доле, слава Богу! На хижім вітрі щезне ницей страх. Зачни себе спадною хвилею, як серце досягає горла, коли вода, стомившись падати, закручується в віражі. Ця прірва прикінця, уламок цей злютованої висі і падолу, оцей двогорбий замір родива, ця туга на однім крилі, усе назначено до тебе ще. Дорога рвіння прикорочена, і не зайти за дальні далечі, і за край себе не зайти. Цей берег зустрічей, і не збагнеш, чи то твоє життя оба береги, чи очі в очі двох смертей шереги зближаються, пустившись власних меж. В овали болю безкінечний світ вривається захланно, ніби злодій, допоки духи не промовлять: годі, ще на тобі і кров твоя, і піт, ще повен скверни ти, і недомога твоя спізнати долі ліпоту, все призмагати стежку цю круту від царства сатани до царства

0: Любі друзі, нагадаю, що ви слухали поетично-музичну композицію за творами українських поетів Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса, Ліни Костенко у виконанні артиста Андрія Бурлуцького. Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка».
1: Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна». 2026 рік. Нашу передачу можна послухати у записі на інтернет-сторінці mediaclick.hu.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
3: Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban Ljubka Dimitrovska születésének 80. évfordulójára és egy kivételes előadó művészre is nemzedékeket megszólító dalaira emlékezünk. Felidézzük pályafutásának legfontosabb állomásait és sikereit. Az 1946-ban Szkópjéban született énekesnő 2016-ban, 70 éves korában hunyt el Zágrábban. Hangja és dalai azonban ma is velünk élnek.